0: بڈگرام خلقو دپارا خوشخبری زکه چی په بڈگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل پیډي کوي. د دې پیډي با د 21 تاریخ نو واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارقن نساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کانه، سر سره د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یې. نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوړلی شئ. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولی شئ. زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی 0311-84-33-878.
1: یو نیم سلو کباب
2: راشه لکه
1: دریو سو کباب راشه لکه دوی سو اچو
2: نیمون ورته بگی دو دری دانی واشو شب
3: یا لکه سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
4: نگل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
3: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خوندی ور سر خشی
4: نگل کاکا زما پال ده میده که می زخم ده اور پکی بلیگی ازما می نرازی
3: گورا سید غنی تا پرونی بچه ای او میده دی بیا خرابه ده نسخه در تا خیم هم اس لارش او دو بڑاگرام هر خمیدی کل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دا میده سیرپ را واخلا دا کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حس پنی باز موی
4: گل کاکا میده حس پنی نه هزمی خدا سیرا تخکاری چه دا میده دیر خب وطل لی زکا خدا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سیرپ پرانه کی
3: نوم یه ایسید گو دی شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بٹاگرام هر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسید گو چه هیر درنه نشی
4: گل دا سپیلنگ را
3: تر توای ای سی آئی ڈی جی او ایسید گو ایسید
5: که چرستا سخلیلا برازی در روطه نپس مو پا میده بوجوی بار بار ادرکی کوه میده که مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس زان لا دا منلشوی کمپنه دا میدی سیرپ ایسید گو را واخله کم چی دا زیل بطگرام هر خو میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈیسٹریبیوٹر ده محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

مسیجونو رفته لیتی ویچه سلام علیکم بای سنگی ایمن یما دگه دون نام ما تا شیرو آیا مانا پا شیرو نو بانه زکاوی پا شیرو نو بانه زکاوی گانا برا تا پلیکا ما ستارو می مسیج کرده دینا زا

بالکل جنہ بھائیو وریا پروان کے تاسو ته ویلکم خوش آمدید جی اینو په خیر علی وایو وکله کله داسې کیږي انسان لګ در خطا کیږي او وفا او جفا کی درو پر اختیار کی نن خان آواز به شامل کوم نه کنه هغه آواز داسې اهو اهو کنه مړه لګ لګ اهو اهو دا یو منټ اور بیا کنه بس سمې سې تاسو کال شامل هم صحیح ده

0: یپل و شی خوری ولی خفا ناسته خیر خودی کنا
1: ایشی خوری خفزت که یما چی لالا میرا لکریم را اوڑی و خوهی سسر اونک تیر سر
0: وی پل وشی خوری وصل غم که مارکیت تر آقیل وی زلالا بیوٹی کریم او پیسواش چلر که ویده ما تیر سری داغونا چاپونا دستر گلان دی طور حلقی او محمد اللہ دا سستی نوی او سپا کوی لکه زما مخت گور سنگا چه زما مخت تازه تازه خکاری
1: دا سوی ایشی داستا مخ زک خایسته خکاری دا خوراتا اوایا چه دا با ما تا چرت ملاویگی چه زی هم زان تراؤڑم چه زما ما هم سپا شی
0: پلوشی دا با هر خمی دکلشتو کاسمیتکشتو او جنرل شتور که دیر پا حسانه سر ملاویگی دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر منی کالو که 0342-89-994 یعنی 03-32-39-3-9

0: یپل و شی خوری ولی خفناسته خیر خودی کنا
1: ایشی خوری خفزت که یما چی لالا میرا لکریم را اوڑی و خوهی سسری اونک تیر سری می پا مخ آغشان دیلا
0: وی پل وشی خوری وصل غم که مارکیت در آقیل وی زلالا بیوٹی کریم او پا
2: هر طرف تا دا ناری دی چی کریمان کریمان او کریمان وی تاسو هم حیرانی چی اوز کم کریم زان لراوڑو زدک چی مارکیت که خودای بلا کریمان دی نوی زلال اشتک نا سلگ هم کوی چی لری کئی با ستاسو دا مخ طول مسلی هغا هم پیو زل سرا کستاسو مخ طولوی یا تیر سره دی داغون دی چاپون دی دسترگو لان دی طور حلقی دی یا دغه شانتی نور ډیر مسلی وی او ستاسو مخ ور سره ډیر بدرنګ ښکاری نو هم اوس ځان نه راوړی زلال کریم او پیسواش چې د مخ دغه ټول مسلې درلا مکمل ختم کی او د خایس په خوند پوه شي په خوند زلال به تاسو ته په هر یو جلن سټور کاسمیټک سټور او میډیکل سٹور کې ډیر پاسانه ملاویږي او د نورو معلوماتو لپاره پرې نمبر کال وکئ 0311 19 36 633 یعنې 0 3 9 9 3 6 6 3 3

0: یپل و شی خوری ولی خفا ناسته خیر خودی کنا
1: ایشی خوری خفا زکه یما چی لالا میرا لکریم را اوڑی و وحی ساسری اونک تیر سری می پا مخ آغا شان دیلا
0: وی پل وشی خوری وصل غم که مارکیت در آغیل وی زلالا بیوٹی کریم او پیسواش چی لرکی وی دا مخ تیر سری داغونا چاپونا دستر گلان دی طور حلقی او محمد اللہ دا سسپی نوی او سپاکوی لکه زما مخ تا گور سنگا چه زما مخ تازه تازه خکاری
1: دا سوی داستا مخ زک خایستا خکاری دا خوراتا اوایا چه دا بما تا چرتا ملاوی گی چه زی هم زان تا راوڑم چه زما ما هم سپاشی
0: پلوشوی دا بابا هر خمی دیکل شتو کاسمی تک شتو او جنرل شتور کی دیر پا حسانه سر ملاوی گی دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر منی کالو کی 0342-89-934 یعنی 03-32-89-34

0: تربتا دا ناری دی چی کریمان کریمان او کریمان وی تاسو هم حیرانی چی اوس کم کریم زان لراوڑو زک چی مارکیت که دا خدای بلا کریمان دی نوی زلال اشتک نا سلغ هم کوی چی لری کئی با
1: یپل وشی خوری ولی خپا ناسته خیر خودی کنا
2: انشی خوری خفزت که یما چی لالا میرا لکریم را اوڑی و خوهی سسری اونک تیر سری می پمخ آغشان دیلا
1: وی پل وشی خوری وصل غم که مارکیت در آغیل وی زلالا بیوٹی کریم او پیسواش چلری که بیده مخ تیر سری داغونا چاپونا دستر گلان دی طور حلقی او محمد اللہ دا سستی نوی او سپا کوی لکه زما مختا گور سنگا چه زما مختا زتا زخ کاری
2: دا سوی ایشی داستا مخ زک خایستا خکاری دا خوراتا اوایا چه دا با ما تا چرتا ملاویگی چه زی هم زان تراؤڑم چه زما ما هم سپا شی
1: پلوشین دا با هر خمی دیکل شتور کاسمیتک شتور او جنرل شتور کی دیر پا حسانی سر ملاویگی دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر منی کالو پی 0342-89-934 یعنی 03-42-89-934

0: یپل و شی خوری ولی خفا ناسته خیر خودی کنا
1: انشی خوری خفا زکی یما چی لالا میرا لکریم را اوڑی و خوهی ساسری ونک تیر سری می پا مخ آغا شان دیلا
0: وی پل وشی خوری وصل غم که مارکیت تر آغی لیدی زلالا بیوٹی کریم او پیسواش چلری که بیده مخ تیر سری داغونا چاپونا دستر گلان دی طول حلقی او محمد اللہ دا سسپی نوی او سپاکوی لکه زما مخت گورت سنگا چه زما مخت تازه تازه کار.

تاسم میسجونو لمنده ورکوم چې اسلام علیکم ویلکم سنگین خانه پروگرام نایسته زما د طرف نه اکثر صدرا خولا انمول سباګل صوبیا ته سلام زارا زارا ستړی مشه څنګه خی ټیک ټاک سلامونه دی ورور رسیدل.

سنگینا بخیر علی او شو تا سنگے آئی ایم سدرا گل یم او زما زارا لیونے خکلا مہرم ایزا سبا گل لائبا قاشمی انمول شاز مت سپیشل سلام آئی ایم سدرا گل پرام چپگرام

تاسو سمس لمنډه ورکوم ټایم را سره شارت وي. السلام علیکم ویلکم بای تاسو څنګه ایم ان مول پرام کوز باندې زما زارا ته سلام کولا تا ارزا صوبیا او حانیا د کو حنا دا نور ال سسټر ته هم سلام کوم ویلګل ان مول سلامونه دی ورور سیدل ډیر ډیر مننه الله دې خوشاله کا. السلام علیکم.

0: وای سلام څنګه ها څنګه او زما سنم ګل خلا اجوا مایرا شیرازی سارا سدرا شازما شمیلا مناهل زارا اکسا الیشبا صوبیا دوا او نور ټول جن کور سلام ایم لایبا خاشمی بالکل لایبا الحمدللہ ای متا سو خیر سے ختم خدای بالکل بیگان چکمو ست نه اٹ بجو چکم پروگرام وغیرہ ریکارڈنگ لگا جس تاسو میسج نه راغلو خو خبانه شیخا
1: بیا بن رازما دغه کوسی بیار پر ایکدم بیا بن رازما
0: وای چې څنګه ایسنی بای زما حاضری هم قبول ک سنم ګول یم ایزل را سره هم پروگرام او
1: دغه کوسی
0: می سنم ګول ټول جن کو د زما سلامونه وایا نا جوړ يم طبیعت می خراب دی
1: ایکدم بیا بن رازما
0: او نن را نستاسو بل پروگرام مس شو طبیعت می خراب سنم ګول می سنم ګول ډیر مننه خوشاله اوس سنم ګول خیرات ماره او چه خیراتو نو خوی نو کام آقا یا خو بیماری رازی کنا ما بل وز دو خودی بلا اروجی می خوڑلی بیا غیب اسمی بیا کول رنگ سو بو یخی ارسی من پسیس کلی بد پریزی می کلی با چه بیا کور ترالا منو بیا می زو کامو

0: as anxiety, the medi masali, the gurdo masali, the sargo masali, the gogunu masali, the posi masali, aw aga marazuna kam chi pa dagadi, aw aga marazuna kam chi patti, daga da tolo marazuno ilaj kha ahsan tarike sara, behtareen tarike sara pa darman homeopathic center, Jail Mod Badagram ke the doctor Nizamuddin Jalal sahib, aw daga rangi bal senior doctor professor doctor Ajmal Khan sahib pa zair nigrane ke da sahar atoba juna mazigar saloro bajo puri kigi. Aso bilkul ratle shay yo behtareen ilaj یو کامیاب علاج اغا تاسو د دوینه تر لاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری د هفته اړمبنه سلور ورځې کوي، پیر منگل بد او جمعرات. دغه شانې بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب هغوی خپل او پیری په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخرنې درې ورځې کوي، جمعه هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹاگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1 پتی یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام.
1: یو نیم سلو کب آپو راشا لگا دریو سو کب آپ راشا لگا دیتا واچا
2: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی، لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی.
3: نه ګل کاکا تاسو خورې امیر اولی گلم میلمنو له کباب پړم.
2: رضا یو کباب مونږ سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي.
3: نه ګل کاکا زما پال دی، میده کې می زخم دی، اور پکی بلیگی ازما می ناراضی.
2: گورا سید غنی تو پرونی بچه او معده دی بیا خراب ده، نسخه در تا خیم هم اس لار شا او دو بڑاگرام هر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو د معده سیرپ را واخلا. د کم استعمال نه بعد چه با دی معده دا سیشی چه حسپن باز موی.
3: گل کاکا معده حسپن نه هضمی، خدا سی را تخکاری چه دا میدی دیر خب وطل لی، زکا خطا تا ستره کباب راتی دی. گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ویا چه سوک بدل سیرپ پرانه کی.
2: نوم یه ایسید گو دی، شین رنگ که پی میده جوڑه دا، او دا بٹاگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی. دا نوم یه اولی کا ایسید گو چه هیر درنه نشی.
3: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ویا چی وی لیکم.
2: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو ایسیڈ گو.
4: کچر استا سخلیلا تروی تروی و برازی در روٹے نپس مو پا میده بوجوی، بار بار اڈرکی کوی، میده کی مو زخم یا تیزابیت وی، نو هم اس زان لا دا منلشوی کمپنی دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے، کم چی دا ضلع بٹاگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی. مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز، جیل موڑ بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخی کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بټګرام، کوم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي، لکه شوګر، بلډ پریشر، ارق النساء، ملا درد، سر درد، د ویښتو به وخت سپینیدل، ورزیدل، دوه سری کېدل، ټینشن، ډپریشن، سټرس، انزایټی، د معدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزې مسلې او هغه مرزونه کوم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کوم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره، بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر 4 بجو پوری کیږي. تاسو بالکل راتل شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفته اړمبنه 4 ورځې کوي، پیر، منګل، بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه 3 ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام. نور معلومات د پاره په دې نمبر هم رابطه کولی شئ، 0331-47-48-317، 0331-43-31. پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام.
3: یو نیم سلو کباب راشه لکه دریو سو کباب راشه لکه دوی سو اچو
4: یا لکه سید غنی رازا، دا کباب په مونږ باندې ډیر دی، لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی.
5: نه ګل کاکا، تاسو خوری امیر اولی گلم میلمنو له کباب پړم.
4: رازا، یو کباب مونږ سره وخورا چې د خولې خوند ور سره خشي.
5: نه ګل کاکا، زما پال دی، میده کې می زخم دی، اور پکی بلیگی، ازما می ناراضی.
4: گورا سید غنی، تو پرونی بچه ای او معده دی بیا خرابه ده. نسخه در تا خیم، هم اس لارش آو دو بڑاگرام هر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دو معده سیرپ را واخلا. دو کم استعمال نباد چه با دی معده دا سیشی چه حس پنی باز موی.
5: گل کاکا، معده حس پنی نه هزمی، خدا سیرا تخکاری چه دا معده دیر خب بوتل لی، زکا خدا تا ستره کباب پراتی دی. گل کاکا، دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چه سوک بدل سیرپ پرانه کی.
4: نوم یه ایسید گو ده، شین رنگ که پی میده جوڑه ده او دا بٹاگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خپ آسانتیا سرا ملاوی گی. دا نوم یه اولی کا ایسید گو چه هیر درنه نشی.
5: گل کاکا، دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چه وی لیکم.
4: زدر توائم تی لیکا ای سی آئی ڈی جی او ایسے گو
1: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی د روټې نه پس مو په میده بوج وی، بار بار اډرکی کوي، میده کې مو زخم یا تیزابیت وی، نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسیډ ګورا واخلی، کوم چې د ضلع بټګرام هر ښه میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاہ ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹگرام. رابطی شمیرہ دا 0311-158-7745. بل نمبر

0: Sasara, this is the Haldi.
1: Agazo.
0: Al Said Club, House and Government Center, the Sarutapara, Hamayari, Rex, Idmani, Pasha, Al Karam, our Noor multinational brands, of the Zanano Tapara, Maria B, Marine, Sapphire, Nishat, Apprentice Loan, Hom Milavigi, our Dala Siki, the Mashumana Tapara, a fancy Kapre, Hom Mojudi.
1: Matlab, the Yochat Landi, that old Saman.
0: Ah, wow, the Yochat Landi, the Harsa Milavi ki.
1: Wawa, wawa, biyako bielu bielu dukaanu no ta, that lo zarurat nishta.
0: Auchi, bilkul, pura family shopping da para, sirf yonu. Al Said Cloth, House and Garment Center, Batagram, tasu da khwakhi dukaan. No patayat saate, Al Said Cloth, House and Garment Center, Batagram, Nis, PSO Farm, Al Fakir Shopping Plaza, Batagram. O pata dan nakalati ki, no Said Khalid Shah, o Parvish Shah Sara, padi number urabita, koli shay, sifar 351-36-640 Bal number de 0391-21-162 Al Said Cloth, House and Garment Center, the Khushalain.
2: Halaka Dilbara, da wali da se gadwad prot ye, aw saag dar nasile ode de.
1: Uncle ji, lakar che hukam, no bedamasham. Papato, aw jisam me dar dunishi. Da poop search lag nasta hukam. Nostar ki rabande tori turi ki gi.
2: Dilbara, natama ta na wai. Da de masale kho der asan hal de.
1: Uncle ji, hagas.
2: Hum us warsha aw da Batagram har kho medical store aw general store ki da taqat Power X energy tonic milawegi. Power X energy tonic. خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دهاغه پہچان او نخدا دا چه ده یو سری تصویر پر جول ده او تیز مند وحی
3: پاور ایکس انرژی ٹانک پاور ایکس انرژی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی هر وقت بیدمه ای پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان ده تور حلکی وی ده کیناستو نپس و دری دو سرا سترگی توری توری که دلو لپارا استعمال کلی پاور ایکس انرژی ٹانک سپیشل ده هغه ماشومانو ده پارا هم فایده منده کمچی ودنه کهی زل زل کیگی گنده چیپسونه او تورن یه خوللی وی نوم یاد ساته پاور ایکس انرژی ٹانک مین دیستریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میره ده 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878

0: کوم شال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران
0: وري ریډیو من اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام

صفر نه نه درې سو لس څلور سو 0309711899 السلام علیکم مامو پروگرام ډیر خسته دی ټولو ته سلام زخرو پیزینا ڈسکو شیرازی ما وی غرق شو وی ڈوب شو ما پا خیر راغ لی ڈسکو شیرازی واجی ویلکم

السلام علیکم سر جی، پروگرام از ویری ہارٹ سید غنی وسنگ کباب وسخری پڑے شکنا بخنواز ملنگ بھائی.

فيون خراب شو خدای خدای زمانہ خود جون خراب شو څنګه د خلکو سمزه نشته ده او که زمنګ د خلی خون خراب شو هغه چی ود تسبیحاتو اصلي کلیا بار ډیر مننه تاسو مسی چلی کې کنه لګ واسي ها سلام علیکم مامو جان څنګه مبارک شه ایم سارا خاخه بیگا چرته وی لوٹ برا کے دیکھو ڈیر تاسم غصہ کڑی ہوں ماں مالا وہ لوٹ رکھے دیر مننا

0: او خلق ډیر شوی دی
1: او سجره په کار ده ضروری ده
0: او سجره ضروری شوی ده
1: خبر هم ده کده کنه مون هم ده غواهو چه ده پختو پختانو پیچان ده کنه حجره نو په کار ده چه اس مونگا حجره ده پارا سترگلو کو کوششو کو او شریک حجره جوڑه کو کنه
0: دل تخراره که یو زمون ده سبرداره حجره ده ترکی که یو ده ماما خیله
1: خجی
0: ابر تبر چنیش چه غده سخت پریشان ده
1: نو بعد ده غر تبر ده ویل بکار ده
0: خوبی چه ده بکره جوڑه
1: جی جی
0: سمیه کنی
1: ده
0: چسمانیت نیشتی خوب بس زینه ورتا چه زینه نو بزرگ خود اکساله بوتلی نیشی
1: نه اصل که کما اجره چه خلق و مشترکهی که نه چاپا که بینش راوڑی چاپا که چالهی راوڑی یا چاپا که پیسه ورکڑی چه یارا شریک اجره یا غیطا بخلق خام خازی چر تا بازی چه غم موشین چر تا بازی چه خادی نوم چر تا بازی خواق اجره که با
0: دوار قبل لطا برداره تروان تمی دی
1: خجی
0: اگو خودم منی که چالا
1: بس دقا سه خبره پا کارده چالا منی
0: اگو بیراده ج پیدا مونگ دا قطع سو دا جوڑا کرده میرازه
1: دیتا کاروی کم زایی که خرارهی که
0: خرارهی که دو اجری دی ماشاءالله
1: ماشاءالله ما بعد دقا اجره که یو رز داسه او که چه پروگرام را جوڑ که دیتوار لنا راتلون که توار لنا چه دیکنه هلتا با مونگ راشو هلتا که با دا مشران و دا کم خلق چه رازی یا نرازی دا طول لغ اجره که با یو زایی که و دا ماسپخین مزن رست با یو پروگرام که صحیح ده کنه اتوار رازه لراتلون که اتوار یو خو سبا اتوار ده کنه
0: یو
1: بل اتوار ده دیل کسانو سر خبره ما براو که نو زبر از ما تاج رحمان بی به مون سر مون برازو اجره پروگرام بکو صحیح ده
0: صحیح ده نور خیر ده
1: اللہ رحم ده چاہتا با دعا سلام لگه
0: بد در طول باز محمد شب در طول مینوالو تا سلام
1: صحیح
0: انا ده ساورو ده خبره ده زده ده لیت کرا
1: سنگا
0: داتا سو آغا رزینا پی باسا چول لی
1: نو آغا خو منگ آغا رزینا جا باس ما چول ده ما خوی سر خبرم کردی و داکترانو سر کنا آغا یو چرا بل ڈی سی سیب ملاو نشو پا آغا رز بانده نو ایلی لرم چه سبان آبل را پریکده می نا لیت شوی ده خو دارا چه لیت هین وی تیر تیگه نا
0: تا غریبی نپریده خو بس داسه کسان تیر یا وقبل دیپیوم
2: نکی سیدی ساتی لی دی
1: ساروی دی ساتی لی دی وی
0: ما تر نیشتی خودی نور و غریبانانو خوبا بچ شید
2: آو نه سیده بس دا دی ویکسین شتا او دا اسپتالونو کیم وی پریویتیم وی نن خود تقریبا ارزه که دا سارو داکتر شتا دی خلکو لدا پا کار دی گوره چه کم خلک ساروی ساتی کنه چه اگوی پورا داکتر نی نو نیم خوبی کنه چه یار پا دا بانده دا گیان خوری یا وقت شو دلی دا چنجو دا وی ورکول غواری یا دا دا اربوز چه دی نو دا خواله نده دی اوبنس کی دا دا غوگونو گوری دا دا چمڑو گوری چه پا دا بانده غونی زیگ زیگ بی دا دی طول دا اقدامات دا چه چه ساروی ساتلی کنه اگر تا دا دی سارو طول امراض و تا معلومی پا کار دای چه دی بر وقت اگر شانتی کار کئی
0: انکل جی دا سی بیماری پی لگه دل لگنه چه سور سور بین تی نزی او دانی پی را خطل دی سارو من تی
2: صحیح دی تا لیمپی سکین وی او دا دا دیر مخ که نده کنه خدا دا تاو دا لاسه خود دل تا خود دمر تاو نیشتا خو یو خبره تزکو ما چه کم و سارو بانده دار آزی او با داده کم او با دیم ولی زیاده ورکی بل خبر داده چه کم ساروی گیا نخوری پا دی او با که دی ورطا دا اولو دا سوڑا نده داده و تا اچی دی سر با دی گیا مخوری بل داده چه پا دی داده تاو دلا سرازی دا تاو دلا سرازی نو دی ردی پا ترون شملو کی رانزلو ورطوی دی اکیمانو سر ملاوی گی داده دیل ورکی او یو جام دی ورلی تا گوره چه ردی دا ننکی ختمی گی و کنه دی تا لیمپی سکین وی دا دانی پی راخی جی دی سر با دا بلکل خکی گی
1: خیلی دا کار
2: دیر مننه دیر زیاد شکریه
1: جهان مدامون سر زرشد بای سادین میره نه تایم هم ختم شوه
2: تایم دی ختم
1: تایم زیاد
2: ووڑی دو
1: گرانو منوالو یکینا دا اجازت با وقت
2: دیر مننه دیر زیاد اوریدون کو شکریه کم یو گنتا چی زمونگ استازو پا دی سفر که تیره شو لوزمو دا حلال سیب ندای سی خبر را غلی ساسو خاطر پی درون شوینو دا غیده نمونگ معذرت کو تر دبل پروگرام پور درن اجازت